ner balen fan. Alla nymfer i stan skenbar. Lyd satan står i sultan med sin svarta klo. Är det listiga? Jo, jo, det må mötter tro. Ändå om kvällarna blixtfull så slår jag mancellerna i kull. Men godnatt, farväl, kom slå vad ikväll.

renst vin, mjölk och mjöd, mer öl, ost, vassla, kära, mer socker, ingefära, allt vad skönt hon vill begära, lättades nöd.

angående bröllopet hos Bensvarvars. Ge rum i bröllopsgården din hund, jag slår dig med geväret kort. Så att trängsel ingen stängs och släpp in en kund. Stig in, tack för besväret, kors geväret sätt för porten. Slår ni lorten om man käftar mot. Vakta port och fönster, ögonen till vänster, musköt för fot. Aj, skorsten brinner sot. Vem är som inte slipper in? Och det är brudens moder, hundra gossar, gumman trossar blott med sin min. Mer vatten hit man roder, brudens moder står vid drömman. Släpp in gumman, stilla man ska bau. Christian Wingmark, vänta, ej på dörren glänta. Hej, överau, si hans Kasper, mitt sein Frau. Släpp klärvan in, var står jag, spring, var skråla barn och pigen. Gapan säller och geseller ströva omkring. Hör lirer, horn och gigor, barn och piger, ta bort orden, si vid bordet står brudgummen där. Vad står du och trampar tyst? Magistern stampar, lägg ner gevär, psalmen nu begynnas där. Fiolen stäms, magisterns röst mot basfiolen dundrar. Dessan sjunger hes och tungen slår han sitt bröst. Till bröllopslaget undrar när han dundrar på St. Paulus, David, Saulus och vårt syndaklot. Marsch, valtornet klingar, hör, nu växlas ringar, musköt för fot. Ringen tog magister mot. Kors, brudens vita handske sprack, brudgummen svär och gråter. Stolt markalken bär fram kalken med frontinjack. Skänk skåpet, han upplåter, bruden gråter. Först drack prästen, bruden resten och brud främman neg. Gevär, håll jämna leder, herr magister vreder, skulle ta ett steg. Vips, dampan i vrån och teg. Sist vanka, slänger var och mannen, nu träter bröllopsvakten. Men korpralen går i salen, slår allt han kan. Med ett glas upp stampar takten, bröllopsvakten skövlar faten. Och den saten, brudgummen var kåt. Ståt mig på det sättet, rövas lasarettet. En tog en plåt, prästen två, sen skildes det

väl, ack, hur bytes allt om bäst alla ömsa stubbar. I dörren på tröskeln, gissa vem som kom, jo, fyra halta gubbar. En med värjas ned och vind och med en tågstump den andra. Och den tredje som var blind tog nymfen bort och vann

bänken, fram om skänken, där står Ullas vattenglas. Tomt och sprucket och utdrucket, så slöts vårt kalas. Farväl min nymf Apollo, med skänkt din sköna bild att måla. Nu går du bort sen länge du blänkt och fått min duk bestråla. Men kring Fröjas fria fält sjunges ditt lov vid cymbaler. Liksom Vestas lov så gällt sjungs av de små vestaler. Hör dig med ditt vita dok, spinn kammel på din slända. Spinn och sjung och läs din bok, din sol kan återvända. Tiden lider, dagen skrider, tro att lätt

svävande öga, svävande hand och bolstrarna höga. Menlösa styrka, kom, kom nu att dyrka vid ett smalt och utsläckt ljus. Sömnens gud, vår Morpheus. Luckan rent stängd, porten till sluten, natthuvan ren, din gässa kring knuten. Ren nordströmsk fiskperuk, den hänger på sin spik. Sov, somna in,

finkenus, nyss Kajsa Lisa, slumrande slöt sin kvittrande visa. Solen nyss slocknat och festet har tjocknat, enslighetens tystnad.

till dess vår sol går upp klockan fyra och du dig sträcker och armarna räcker till min kamma och min famn eller av mitt blod på namn. Kajsa, du dör. Himmel, hon andas. Döden ger liv och kärlek bortblandas. Men fast din puls slår matt så blundar ögat glatt. Håll mig för jul på natt.

sista balen på Grönlund. Movits i aftonstorbal, hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan upp.

i aftons turban. Hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan på huset, där akkurat står barn. Tack kära syster, stort tack. Barfota sluskar och pack, såg ni ert bagage, att den som har courage ska alltid in. Stort tack.

Tack kära syster, stort tack. Barfota sluskar och pack. Såg ni ert bagage? Att den som har courage ska alltid in. Stort tack. Stöt i ditt balkon, ja men Målberg nu dansar igen. Färdig upp på foten, liksom stod den i roten och sprang för fienden. Västen uppknäppte och gul, skjortan som tvättas var jul. Fläktar ut i trasor med ullstrumpor och hasor, står han i back i skjul. Gammal, fet och ful, han back i kransar binder, visar glad och trinder sina blomsterkinder. Stöt i ditt valton, ja men

sitt stöt åt dem i lund som på skutan fara. Olle, du, vad kostar tjur?

grönsaker, selleri, mjölk och äpplen klara. Lilla festman på dig ser. Kom Nordström lilla, sätt dig bredvid mig, sitt ner, fritt din låga stilla. Vi har alla lika rang, lustigt hör basuners klang. Prosit då, kontantemang, dyrbar ögonvilla. Morgonsupen ovits går.

med sitt klappträd ner vid strand. Pigan står så kåter, knyter till sitt förklädsband.

Bäckström skälper sin peruk av sin röda skalle. Och min Ulla, blek och sjuk, lät sin kjortel falla. Klev så bredbent i Paulun, movits efter med basun. Maka åt en Nordström,

peruk och bulta din gässa. Bli ej svart, blödig och rädd. Lät mina ögon tårar pressa upp på alla vinblads bädd. Si den vita barmen hur han flämtar. Knäpp lite grann. Si hur hon sin myrten krona hämtar. Utav min hand. Si hennes ögon trotsa just döden. Med sin klarhet, styrka och färg.

Till grälmakar Lövberg i stärbehuset vid Dantobommen. Diktad i graven. Märk hur vår skugga, märk Movits mon frère. Inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skoveln den där.

vila från slagsmål och barn. Grälmaka Lövberg, din maka, där ditåt gräset

Hon från Dantobomen skildes idag. Och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon

som är dess sista tankar. Gubben är gammal, urverket dras. Visar en visar, timman i skär. Dödens i timglas har ställt vid mitt glas. Kring betäljen strött sina pilar. Törstiga skådar min stjärna och sol.

klaraste sköte, ljuvliga barm. Sorgligt den blommans liv föröddes, som gav min far till min sveda och harm. Vällöst i den säng där jag föddes, men båda sova, du tår i förtret. Sjung, Movie.

raglande skugga, brusiger min, skapad att Bacchus gå till handa. Bläddriger tunga av brännvin och vin, känner far min, känner hans anda. Freja och Bacchus gav kring den ett sken,

till Ulla. I fönstret på fiskartorpet middagstid en sommardag. Ulla, min Ulla, säg får jag dig bjuda.

det solen bebådar, som du ser, icke det gudomligt, fiskartorpet var gudomligt att beskåda. Än det stolta stammen som står rad i rad

Mark Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter. Hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brud.

världsvärd och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden, en skönhet och ful.

haven sök någon stig. Lyckan eljest ut i flyktens vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?